i galopp. Nu kryssar vi gränsen, vi klarar icke stopp. Kupén är klam, nu är spallet igång. Lukta är stram, det handlar om höjeste hand.